0: Дему се ми мал поминито тим, да хрим јас данес уштирих на Вранско, проба бом први авто Словенији ки вози бре шоферја, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе брез возника, и у Словенији си сер ни доволено да би так автомобил... Код такси побрал путника об цести, тој е доволен во Америка, пак наша законодаја е мајно хлапна, па бул строга од Америшке. Mm-hmm. Чеправ се говори о тем да би најтаки такси кмал побирали люди туди из Словенија, пак зашто не смеја. Гледа, ми се все едно лако возим у ньем, мормо седет на возниковем седежу, пустимо да авто вози сам и во примеру да би се кар коли згодило мож укрепат.
1: Ја, па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Но, не, то ни слаба идеја. А бро, смогли две ури програма брез мене, бе четврто па шесто?
1: Мисле. Прво, кај да речем, не, куда мам избиро. Сицер па и так си снежи гдаја да ми с тебе делала тут 4 ури програма, не? А веш.
0: Другаче то пред серијес.
1: Ја. Те па лах неки просим, сајно. А веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел са у ауто недели, каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нотр и нобени гумбо ни за притискат.
1: Керче би били гумби за притискат, бих ти зихр притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тоа е моја должност.

0: Е, зале се грите пела за авто през возника.
1: За авто през возника?
0: Па сам рекла за капане, на так леп понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Тоа не баш возо ти, амбак баш сам седел авто, бо па сам возо.
0: Пред Јулениа. Нека мало бомо тоа делени ноги словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам седеш.
1: Не кликат, ти баш зихр најдо едно лукно, камо баш перстотакно.
0: Но јас го најдо и бом кликал ја.
2: Лара Тушич, кој ја шо не позна.